U izvođenju Takač kvarteta i pijaniste Marc-André Amelena slušamo klavirski kvintet broj 2 u A-duru Antonina Dvořáka.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci. Povodom 18. rođendana Art kuće Sevdaha u Sarajevu je 9. maja 2026. na Baščaši uz orkestar Fondacije Sevdah između ostalih nastupila i Kadira Čano. Bila je ovo prilika za Sevdah kahvu i razgovor o pjesmi koja je bila Kadirina životna ljubav i profesija.

Ja sam sa Šerbom radila ovde u Kino Kolobari i Šerbo je se već razbolio u to vrijeme. A dugo sam radila sa njim i u Zlatnom restoranu i bilo je iz orkestra muzičara koji su svirali. Neko je Šerbu zamijenio jedan od muzičara i harmonikaš. I ja sam otišla u vojnu bolnicu i tada i kažem Šerbi, plačem ja, kažem ja, Šerbo, ovaj razvuku harmoniku na sve strane i gleda gore negde u nebo, a ja se odrah pjevajući, valjda sam tada manji glas imala i to. A on kaže meni, šta je tebi? Znaš ti da mi tebe u radio vodimo kao specifičnog pjevača? Kaže, malo se pritrpi, kaže, dok ja ne izađem, međutim, on je poslije toga i umro. I eto, to je to.

0: BH Radio 1.
1: Ima jedna krčma u planini.
2: Koncert koji smo dugo čekali. Nedeljko Bilkić u Sarajevu. Veče je ispunjeno posebnim emocijama i najljepšim pjesmama. Bosanski kulturni centar, 21. maj u 20 sati. Ulaznice na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikartu.ba.
1: Pa mi želja dođe.
2: Nedeljko Bilkić u Sarajevu.
3: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Uha.

0: 1, tačno u 10 sati, slušajte nove vijesti.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

jednom sliku nas, pogledaj platno izbliza. Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada,

0: Pozicija broj 13.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružuju

0: sam najsretniji čovjek što ima.
1: A jesi li znao da je ona dijete sa ulice?
2: Yes.
0: Jesam ja znao, nego ne bi da komentarišem, teško je to njezin život.
2: Priče slobodno.
0: Koji su je tetke matletirale, koje su je gonile da ide, da prosi. I ja kad je sretnim, ja njoj kažem, nemoj da ideš. Ja sam imao lijepu porodicu, majku koja me obrazovala i koji mi uvijek davala džeparac mama. Ali sam radio inače, počeo sam raditi sa 13-14 godina kod dede i dao mi tu jednu šansu kako da mi je mama davala i babuka. Krenim da prosi ja 10-20, da ona to ne bi činila, jer sam je pratio, da ne bi je ko šta uradio, da je neko... Težak je život imala. Ostavili je pa morala prati za neki tanjirčić čorbi. Nisu je dali da izlazi. Onda je umrla Nana, tala rahmetelje. Težak je život. Težak.
2: Hvala Bogu sad nije da.
0: Mama je u mene bila protiv toga.
1: Dedo.
0: Nije dedo toliko koliko je mama. A nisam ni ja znao, ona je meni rekla da ima puno godina, ali ja sam ovako došao i rekao, mama, kaj mama, Emire, to je dijete. Ja sam rekao, mama, šta god da je, ja sam kriv, pogriješio sam, ali ja od nje ne.
1: Ona je tebi rekla da ima više godina.
0: Ja, a bilo je tako po figuri da je ona bila, znači, poput toga, znači da je imala kao 19 godina. Znači, bila krupna.
1: Ti si rekla svom momku da imaš 19 godina.
2: Yes.
1: Zašto?
2: Zato što je puno bio stariji od mene. Ja sam njega zavola, mi smo duži vrime hodali, smo hodali ko godinu dana, mi smo se zabavljali. I ja sam njega stvarno bilo zavola. I volim ga i dan danas. I ja sam se bojala da on mene neće, što sam ja maloljetna, da on neće stjeti sa mnom. Ja sam njemu rekla da imam 19. Ali sam bila uličko dijete, stvarno sam bila uličko dijete. I sam ja bila u kući. Ja sam hodala.
1: Gdje si malo spavala?
2: Pa spavam jedan dan kod jedne tetke, drugi dan kod druge tetke. I tako, razumiješ, nisam bila na jednom mjestu. Moja se mati preudala i ona u Zencu, ona je u Zenci se udala. Pa odem kod nje, moj očuh je njima tatiru. Tuko, ja to nisam mogla gledati. Ja sam u 9. godine dobila epilepsiju. Od straha i od stresa. Mene je moj oč ubacio u čošak, ja sam otio mi bacio u čošak, 9 godina imam. I dobila prvi napad epilepsije. I ja sam se sklonila tu da došla, ovdje mi je bolje da ne gledam tu. Sve došla ovdje kod tetke. I ovdje sam bila kod tetke jedne, odem kod druge, odem kod treće i tako sam se ono... Ovdje sam imala kome opet, tamo nisam imala kome. Odem kod matere ko da nisam tu. Imala su ova djeca što ja nisam imala. Njima se kupi čokolada, meni se ne kupi čokolada. Ako mi oni dadnu malo, to je to. I tako je, njega sam upoznala i vidjela sam da mi pruža neke stvari što to nisam nikad imala. Razumiješ, mi se nađu u meni da nese čokoladu i uvijek da mi je donio ne znam šta. Tako sam se znala obradovati toj čokoladi. Ja sam znala plakati za tu čokoladu. Stvarno kad mi donese, ja gotovo donio, dao mi čokoladu. I ne znam, u njega sam našla nešto, ja kažem hvala Bog kad sam njega upoznala. Mogla sam nekog upoznat, ne znam kako bi prošla, ali ja kažem glupi se da hvalim Bog kad sam upoznala njega. Pazio me isto bebu malo i dan danas je tako. Rodila sam u 6 djece, ali opet ima to prema meni nešto jako ima prema meni. Nikad me ne odvaja do djece. Ako njima kupi me, donese ime. Ja nisam znala što je udaja. Ja sam mislila ja se udam za njega, ovo, izvinite, oprostite mi na ovo. Ja ću biti tu sa njim. Ja nisam znala uopće da ja trebam sa njim neki odnos imati ili da ja trebam da rađam djecu. Ja to nisam znala. Ja sam mislila da se ja uda za njega ću biti sa njim, eto, samo eto tako. Kao što smo bili kad smo se zabavljali, eto, da će on biti pored mene, da će moja zaštita biti i da će u meni pružiti nešto što nisam nikad imala. Ja nisam znala, teško je bilo iz početka. Jel nisam

0: znala šta je brak.
1: A šta bi sad vašoj čerki rekla? Da dođe i kaže, ja se udajem.
0: Nikad to ne bi dozvolila.
1: Velika je ljubav.
0: Ne. A maloljetna, to nikad ne bi dozvolila.
2: Ne bi dozvolio, zašto? Zato što je moja supruga prošla teška vremena. I moja je mama isto imala, moja majka, tako da se sjećam, i zato mi je došla moja supruga u glavu, koja god je riječ, o tome naučilo da moja supruga, da ja njoj pružim tu ljubav. I u mene je majka prolazila težak život, moja majka. Puna su usta, kaže, kad kažeš majka, jedini ja o sve djece liči majka. Ja se liči.
3: BH Radio 1. Među nama.
4: U nama.
5: Elvedin je znao da je priča njegove supruge teška, ali tek nakon ženitbe postao je svjestan i da je u brak ušao sa maloljetnicom, krenuo je u borbu za egzistenciju. Život koji ni do tada nije bio lak servirao je čitav niz izazova sa kojim su se uhvatili u koštac, sa samo jednom željom – osigurati kvalitetnije uvjete života za svoju djecu sa više perspektive.
2: Dao sam je potporu. I rekao sam i dan danas, radim u firmi 10 godina, koja je ona sad stubovi kući, ona je kući, a djecu čuva ja donosim, koji zarađujem. Tako mi dala jedan savjet moja majka, da je žena stub kući. Učila nas, mene i sestra. Dok sam živ, borit ću se za svoju suprugu i za svoju djecu. Zato što način romskog života, gutam sve, i to diskriminacija nema veze, ali ja sam kad se sjetim njeznog života, a sjetim se svog života, a imamo i ćerku koja je nasljedstvo nje epilepsija. I svu ljubav svoju sam priuštio njoj, tako na meni. Težak je život njezin. Ja kad ja pričam, mogu bi ga 180 sati pričati. Zašto? Zato što smo nekad znali sjesti i isplakat se. Nemamo djeci dati komadić ljeva ili čurbi. Težak je bio život, ali mi smo se borili. Ja i dan danas se borim, radim u preduzeću. Na osnovu moje škole nisam je mogao završiti zato što je me zateko rat. Krenuo sam u školu, završio sam 8 razreda. Imao sam želju da idem dalje. Tako da nam je došlo do te krize koja je više se ne ponovila, koje nismo imali komad hljeba. Kad danas pogledaš naše Rome, koji je stid bubam, ako smo na ručku ili doručku, kao u firmi, neko idem komadić hljeba otkine, ja to unesem kući. Zato znam šta sam prošao u životu u ratu i kad nije bilo. Ona je meni jedan stup, to ću opet ponoviti, stup moje kuće.
1: Ti si njoj stup, ona je tebi stup, zajedno imate 6 djece.
2: Izgleda mi, znaš kako, kuda smo se, a izvinete kao moji roditelji, kuda smo se tek uzeli. Taka ta ljubav prema njoj. Teška, ne mogu je opisati koliko je boli. Ima jedan značaj. Znam zašto. Kad mi najteže bilo, bilo je uspjeh. Kad je najviše trebalo, jer smo se borili da donesemo djeci, da im izvedemo na pravi put. Imamo starijeg sina koji je gluhonjiv. Ta je sva priča u njemu, što postoji ljubav. On je postao nam gluhonjiv, ne znamo gdje ćemo ga u školu, šta ćemo, koja škola, neće da ga ovdje prihvati. Onda smo u Zencu, pa njezni mami, to je ta priča. I došli smo do toj ideje da on je tamo sad 15. godina, dobar učen, ima asistenticu. Berinu jednu i njoj se zapaljujemo što je uz naše romsko dijete koje je taj svu snagu vodila ga u Tursku

0: u Izmir. Jedna priča, sam zahvalan Bogu, dok me mogu raditi. Dobijala je posao. Ja sam neko dok sam ja, ti ćeš oko djeci paziti. E da ti imaš jedno dijete, pa da mi njega damo u obdanište, pa se čuva, ali šestero djece već je ružno. Pa ona počne da radi. A imao bi želju da vidi, a ne bi ja to.
1: Sin o kojem govorite, vrlo uspješno dijete, napredno. Vjerovatno se suočilo s dvostrukom diskriminacijom i zbog toga što je Rom i zbog toga što...
2: Je gluvonje.
1: Da.
2: Jeste. Zato sam ga u Zajemcu u školu pisala. Ovdje nisu nam stjeli dati asistenta na male su ovdje školi. I ja sam krenula dalje, jer ne želim po svom gluvonjem da ostane bez škole. Da ostane nepisa. I ja sam išla, ganjala sam, tražila sam, samo gdje mogu da ga u školu upišem, nije bitno bilo gdje. Samo da ja se školi. I otišla sam u Zenicu i u Zenici su mi našli asistenta Berinu. Ta žena za njega živi. Znači, ona mu je druga majka. Vjerujte, kako ga pazi, čuva, hrani, kupuje mu sve šta god poželio na njemu kupi. I on je sad tam kod moje majke. On bude tamo od ponedeljka do petka. Ja kad mogu dovedem ga vamo da bude. Ali ga i ovdje ne želim toliko, pošto ovdje vlada nešto što ne ide. Što nije dobro.
1: U naselju.
2: U naselju ovdje.
0: No, u našem naselju.
2: U našem naselju. A on je, sad je momak, 15 godina. Ja ne bi žela da mi se dijete u to... uvuče od društva i društvo. Razumijete, ne bi žela sada njega ja, kako da vam kažem, da mu tu njegovu budućnost, to sve da mu uskrati. Ne bi, jel mali ide, ima svoje te snimke što snima sa Berinom. On ide u tri vrste škole. Ide za gluhonjeme, ide u normalnu školu, ide znakovni jezik. I ne bi žela da mu ja to uskratim, ako hoću da bude neko i nešto. Kad naraste da zna da ima svoj posao, da ima ko bude svoj auto. Da bude čovjek. To hoće.
1: Učite li vi znakovni jezik?
2: Da.
0: Moram učiti radi njega.
2: Mi preko telefona to se učimo. Kad je s nama tu, kad idemo mi toj Berini, to je njegova asistencija i ona s nama radi. I sa mnom i sa njim. A i sa djecom isto. I sa djecom da se mi moramo porazumiti. Ali hvala Bogu počeo izgovarati. Neke riječi zove mama, babo, nana, dedo. Hoće jest. Traži jabuku, traži bananu. Ima sad neke riječi da izgovara. Hvala lapa. Pa ide na dobro. I ne bi žela sam da mu se to uskrati. I zato njega vamo neću toliko da se on ovdje zaljubi u društvu, a za školu zapostavi. Eto, sam to ne želim.
1: Koliko je ostalo i djeci godine?
0: Ovo mi je Ismaru 13 godina, Almini je
2: 11,
0: Mohamedu je 8, a malo je ovo, ako Bog da sad u drugom mjesecu je teko, a bijelo je 5 zapravo, a Mini je godina sad u februaru.
1: Rekao ste, nije baš atmosfera u naselju najpoticajnija. Yes. Kako djeca ostala?
2: Ne pušta mi nije, da vam kažem iskreno. Oni su u školu, iz škole kući. Kad hoću, ja ih izvedem malo, prošetam kroz grad, vratim u kuću. Tu ispred kuće mogu, dalje ne smiju, jer imaju granicu. I to je to. Ovdje društva nema. Ja sam im društvo, ja sa njima skačem po kući, igram se. Gledamo filmove. Idemo, prošetamo, evo ovaj snijeg. Da, neka ga, nek nam stoji jedno, dva, tri mjeseca, nek se izigraju kako treba. Izađemo napolje, igramo se. Znači, ne želim da budu mi djeca u to, da gledaju to. Jel je takva mahala? Rade s otim i nište djecu. Ja ne bih žela da se moje dijete unište. Jel kakav sam ja život imala, ja njima hoću da oni imaju sve pod milim Bogom. Ja ne kažem da ja sutra nisam ovo imala. Ima malu epilepsu, ima 11 godina. Ona je preko naslijestva, preko mene dobila na epilepsiju. Pa se i sa njom borimo. U školi joj ne smijemo puštati. Ne ide ovo mjesec dana i više.
0: Dva mjeseca.
2: Da mi u bolnici nam je ležala, jedva živa ostala. Ima oštećenje mozga. I počela nam je bila gubiti pamćenje u bolnici. Bila 21 dan. Počela nam je gubiti pamćenje. I taj, sad je dobro, hvala Bog. Držimo se terapije. Pije terapiju ujutru u 7, na večer u 7. 750 oni, miligrama.
0: Pije kepru.
2: Kepra za epilepsiju. Pije pio na soji, pijem ja soji terapiju. Eto. A bit će to dobro sve.
1: Lijekovi koštaju, kako se snalazi?
0: Ma snalazimo se, hvalajući Bogu, onaj, radim. Radim, pa priuštim ono što trebam. Kad dobijem platu, taj mjesec namirim i te lijekova, odim do doktora, imam zdravstveno osiguranje preko firme, spam je porodca na zdravstvu i toga se držim, najviše radi zdravstva i radi svoje budućnosti, svoje familije i porodice. Hoću da ti kažem da imam ja diskriminaciju na poslu, ali to vezano nije. Nego, meni je bit da ja radim, da ja svoje porodice priuštim ono što treba, da ih mogu za školu, da ih mogu. Moje druženje sa mojom starijom sestrom Eminu, to je najstarija sestra, gdje mogu otići, što je kod nje, kod materi. To mi je sve druženje i moja porodica.
3: Porodica je iznimno bitna u Elvedinovom i Razinom životu. Zbog nje su otišli u Njemačku, ali i vratili se u Bosnu i Hercegovinu zbog nje. Budućnost njihove djece im je vodilja. Kako bi djeca dobila priliku da ostvare svoje potencijale, trude se da im osiguraju uvjete.
2: Mi smo imali njih troje i ovdje nismo imali ništa. Nismo mogli djecu školovati, nismo imali neke uslova. Evo vidite u čemu mi. Ovo je sad dobro kako je bilo. Ona, nismo imali ništa. I ja sam rekla mužu, ajmo mi pokušati da vidimo, da makar djecu izvučemo. Da, koliko bilo da poboljšamo našoj djeci život. Da krenemo u Njemačku da vidimo kako ćemo. I mi smo otišli u Njemačku, mi smo horor film. To je horor film. Šta smo se prošli za 9 mjeseci. Mi smo više prošli patnije nego dobroti. Inači iz jednog hajma, drugi hajam, zima. Djeca gladne, nemaš para da kupiš djeci da jedu. Troje djece koriste Pampers, papu. Znači, bili smo faktički bez ičega. 9 mjeseci smo se mi patili. I eto, tamo smo dobili stan i smjestili se. I tam mam nam jedan mjesec bilo fino, njegova se mama razbolila. Ja kažem, ja mire, ništa, idemo kući. Ima veze što smo sve ovo prošli. Idemo kući. Ne znam, Bog, tvoje mami nešto. Ja znam kako je tu. Znači, ostat će ti tu, nis bio svoj maj. On kaže, nemoj mi jadi da ostanemo. Znači, naše djece, da, ja sam gledala da njemu onaj, da ne osjeti tu, da ne ostane bez svoje matere, da on bude sa njom tu i da je pomognemo mi koliko možemo. I on je rekao, hajde kako ti hoš, idemo kući. Mi smo potpisali, došli kući i stvarno je bila bolesna. Ja sam sa njom bila 3 mjeseca, ona nije mogla na noge stajati. Nego su bile noge ovako, jer nije mogla na noge stajati. Mi smo i preslačili ja. I preslačila je halal bilo, ne pregovaram, nego pričam kako je bilo. Tu smo bili ja i on. I jeste njegova sestra Emina. Da smo je digli, hvala dragom Bogu. Zamisli da mi nismo došli. Da mi nismo došli kući. Kako bi to bilo? Do čega bi to dovelo? Nemaju ko donijeti čašu vode, nemaju ko presući, nemaju ko napravi da je stavi da jede. I tako. Ja kažem opet, hvala Bog pa sam došla. Neći smo život spasi. Ja tako idem, ono, ostala mu je mati.
1: A poželiš li ti, čuli smo Emira, on smatra da je bolje da si u kući ili imaš previše obaveza, 6 djece, ti nekad da radiš?
2: Da. Da izađem, da se odmorimo. On meni to ne uskraćuje. On kaže, idi. Idi, on je mene neki dan, sam ja prvi put u životu imam. On je meni rekao, idi Buna. Ali ja ne mogu ostaviti djecu. Meni to, ja se osjećam lijepo. Kad ja izađem, a njiha ostavi. Ja ne mogu to. Ne osjećam se fino, ostala sam djecu, ja ošla negdje popravo. I men, ja nisam znala staviti ruku u lampu. Meni su žene smijale, ali sam ja to ignorisala. Meni je toliko bilo zadivljujuće kad sam ja videla da imam noge. Ja sam se toliko obradovala. Ja sam ja zanemarila što se one smiju. Ja nisam znala ruku staviti u lampu. On se meni smijali, ja došla kuća njemu pričam. Rekao, ja hoću ruku staviti, ne znam kako da stavim onu lampu. Ruku one se upadle smije. Njiha i četiri bilo, one su se pomirale od smijeha. Ali sam ja to ignorisala. Ja sam se obradovala svojim noktima, imam nokte. Prvi put u životu imam nokte. Jel sam išla, imam djecu, kako ću ja kuhat hljeb, kako ću ja, imam, pa idi Bona napravi nokte, već sve žene imaju nokte, ha idi molim te nam. I on je mene molio u red mjesec dana da ja idem napravi nokte. Ja se kam neću danas, aj sutra ću. I onda je posla izbila napravi nokte, reko nisam. Aj kaže, od sutra kad dođem da vidim da se napravi nokte. I on s posla ja kažem, ja sam i on govori, ja jesti lijepi nokte, znaš. Ja se obradovala. A one su mi se smijale, što nisam znala staviti ruku. A sam se malo gore i odmorila. A opet sam imala u glavi, ostala sam nju koja ima epilepsu, jer Bog mora mi past sama je u kući. I ako odem negdje, opet veću brigu imam nego kad sam ja tu. I opet volim kad ja njeha negdje povedim sa sobom. A ne mogu ja, na primjer, njeha negdje povesti kome smijeta i moja djeca. Razumijete, njeha je šestero, valja negdje, ali oni su mirni, ja s njima nemam problem. Evo ovako ti postaviš šta god hoćeš, on neće dirati. To sam ja tako odgojila, jer oni imaju sve. Sve. Ja ostavim sebi da izvinete, ja neću sve kup dolji veš. Neću, a ja volim da oni imaju.
1: Inflacija je velika, troškovi života rastu, teška su vremena.
0: Yes.
1: Ova zima poprilično hladna, treba se i za ogrijev
2: pobriti.
0: Yes.
1: Kako sve to?
0: E, vidi se kako ogrijev onaj. Ja izlazim s platom svojom sa, zahvaljujući mom trudu i mom radu, sa 8 razreda, čitam projekte, radim kao tesar, zahvaljujući svom direktoru Deliću Hadži, koji me čovjek jednostavno dao mi hljeb u ruke da bi nešto omogućio u ovom životu. Ali ima ta jedna stvar koja mi dotiče mojom upornošću, koji sam imao želju da naučim šta je projekat, šta je analogovanje zidova, šta je biti tesar. Sve me zanimalo u životu, koji dan danas, ovo sam sam sebi uradio, sve sam. I dobijem plate, rasporedim ostale troškove, znam da je sad sve skupo. Kupim ono ostalo što treba za djecu, odvojim za njiha 500-600 maraka. Ostatak, namjernica u kuću, ogrijev, a za njiha moram imat 600 maraka. I to u slučaju da ima... Moram ostaviti za njiha, a za Alminu posebno. Za nju odvajam, malo se povežem, stisnim grlo. Da bi odvojio na stranu, da bi oni imali vezano za auto.
1: Može li se nešto i sa strane stiču raditi?
0: Ima, ja odem radim poslije posla, odem završajem keramiku narodu. Prijatelju sam kuću prije 3 dana završio, fasadu vanjsku, radim unutra keramiku, isto ovako radim u Edelpuls. Naplatim, eto, nisam baš puno prijatelju svom, ne mogu, nemam takvu dušu. Kaže mene Mire, reci mi koliko sve para što si vani uradio, ja sam mu rekao 300. Nisam ostio reći puno, zahvaljujući tim prijateljima mojim i takav mi je mentalitet života. A odem privatno, zarađujem, donesem, da bi oni imali ono da ne osjeti što sam ja osjećao i moja supruga. Težak je onaj, sad ovaj današnji sistem. Zašto? Gledam čovjeka, jednog mog prijatelja koji je baš na tom gradilištu nastradao, da ga više niko ne gleda. To sam razgovarao i sa direktorom i sa našim poslodavcima. Niko isto da se meni ovako desi, mene ne bi niko više gledao. Između nas radnika skupili po 20 KM-ova i dali našim jednom starijem radniku koji je 25 godina u firmi. Skupili smo I kupili smo mu namjernicu, kupili smo mu sve. Kad smo mu došli na vrata, on nije mogao vjerovati da smo mi došli. I on je bio pitao, čiji je ovo bio povod da se ovo ovako odradi. Njemu je direktor rekao, moj vlasnik direktor, to je bilo od našeg brata Roma. Mi trebamo pomoć onoliko koliko možemo. U stanju sam i uvijek tu ga pomaga koliko mogu. Nemam drugog izbora. Samo naprijed, glavu uzdignutu. Nemam ništa protiv onaj svoje mjesne tajnice. A imam samo jednu jaku, veliku želju za svoju 41. godinu da odim, ali da nisam daleko od roditelja, da im ja povučem, kakav sam, šta ja sam, ja i moja supruga. Da u svoju djecu napravi put izvedem. Mogao sam u Njemačkoj ostati, tako da je taj dan došao da je moja majka bila ona, moja supruga. Jednostavno, bila moja jaka potpora. Ako ja nisam imao želju da dođem, iskreno kažem, ona kaže, ajmo, mi smo odšli. A evo sad sam zadovoljan, samo ako pogledam nekad jednostavno širo. Da dijete ne znamo, maksim će reći, mama ja sam kao. To mi daje snagu, daje mi pravac.
1: Mladi odlaze iz Bosne, vi ste vratili, vidite li vi ovdje neke perspektive? Jel se nešto mijenja, osjetite li?
0: Ne bi ja sad nigde više oću, šta god da se desi. Zato što sam stekao prijateljstvo. Zašto? Zato što sam vidio tim prijateljima mojim koji su oko mene, koji radimo, daju mi neku potporu. I ne bi sad ostavio majku i njeznu majku, zato što imamo djecu ovdje. Sada ja odim negde, jer novog starijeg ostavim kod njezne majke. Nije to lijepo. Sada ostavim svoju majku. Da se sad nešto desi kao 91. i druga do 95. ne bi želio. Ako ću ja tamo jesti ter, a on će ovdje tražiti komad brašna, svišku ljeba, neću. A vidi se prekoštivo, ja imam neki svoj pravac, vidim prema sebi. Vidim prema sebi koliko me ljudi cijene, koliko sam, gdje god dođem, da li je to opština, da li je to jedan pravac poslodavaca, gdje god sam došao, pogledaj da sam Rom. Imam lijep ekspert prema ljudima, imaju prema meni. To...
1: Vidiš li ti perspektivu ovdje?
2: Pa dobro, ja vidim. Ja vidim ko će da radi i ko se zna bort, vidim. Jer ne moraš ti sjediti da imaš nešto. Moraš raditi da bi imao. Ja radim live. Imam stvari. Ja upalim live i ja radim u kući. Prodajem dvije marke, marka. Stvar. Ja tu prodajem i kupim djeci ručak danas, ako nije mi danas zaradim preko tog live-a. Ja radim, prodajem stvari, ja danas zaradim 20, meni dosta. Ja kupim djecu, idem djeca jedu, meni dosta, ja sam zadovoljna. I on radi stvarno. Kažem, ima ljudi ovdje, imaju porodicu, imaju osmero u kući. A niko nigdje ne radi. I dođe, imaš ti da mi daš ovo, imaš ti da mi daš ovo, ja to ne volim. Znači, to imam od tebe. Imaš ti, imam ja. Znaćemo se da svoje djeće da nam danas djeca jedu. A nećemo kraštati.
1: Kako to misliš, zaradiš preko live-a? Kako to funkcionira?
2: Ja imam telefon. Imam telefon. I upalim uživo. Uživo da me narod gleda. I on meni je dva tita rekao, Mimi, jel te sramota? Nije me sramota za moje djete, meni je sramota. Ako će moje djete danas biti gladno i da se ja stidim što radim, to ne kradem, ne tražim da mi daš, nego prodajem svoju stvar. I ne cijenim puno, marka dvije, tri marke najviše. Cijenim, ja zaradim, danas nima za ručka.
1: I šta prodaješ?
2: Evo imam ja, mogu sam malo do... Ja prodajem jakne, majice, hlače i tako. A šta imam? Ovako mi neko donese robi, na primjer. Radim mi, jel ja ložim sve, jel nekad nijem za naložiti, ja tako rob. ja sam ti jednom, hajde da probam to. Ja ti zaberem sve tako i ja ti na live, ja ti zaradim. Boga mi ured 50 maraka, meni drago. Zaradila su djeca, djeca mi nisu imali, vjeruj mi, za večer. Ja sam zaradila, sam ja ušla svoje djece kupa da moja djeca jedu. Ne, meni je to fino. Nisam ukrala, nisam prosla. Da mi date za džaba. Da vidite kako radim.
4: Ovo je onaj kao kombinezon. Ne mislim za posla, zašto li je? Ne znam. On je 2XL-a. Hvala.
3: A društvena mreža je Facebook.
2: Jes.
3: Hvala.
2: Pa ništa, evo ja bi ovako. Za sve mlade. Da se vole, da se slažu i da ne sjede kod kuće, nego da idu da rade. Da neće im pas ništa sa nebesa, nego da rade, da se bore za svoj porodicu, da imaju. To je od srca.
3: O svom životu govorili su Elvedin i Razija Vehabović s namjerom da upoznaju i upozore javnost sa čim se neka djeca suočavaju i koje životne okolnosti čine dodatno ranjivim. Zadovoljni su svojim životom prepunim izazova koji prate sve ljude na margini društva, izložene diskriminaciji. Obrazovanje i zapošljavanje mogu prekinuti začarani krug siromaštva, a iskorjenjivanje stereotipa i predrasuda diskriminaciju. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Biljana Grubor i Mirela Kuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
5: Svi različiti, svi ravnopravni.
6: Raznolikost,
7: jednakopravnost,
5: tolerancija,
6: identitet,
5: stigmatizacija,
6: inkluzija,
7: stereotipi,
5: predrasude. Među nama,
6: o nama. BH Radio 1.
8: 1 za sve.

0: Epicentar.
1: Ne znam u kom gradu nema nikoga, ali znam da je Mostar danas pun, jer organizacija posvećena razvoju poduzetništva lokalnih zajednica i stvaranju novih prilika Link Mostar danas obilježava 25 godina rada posebnom svečanošću. Eto povoda za razgovor sa direktoricom Linka Alisom Gekić, koja je s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, čestitam vam ovaj veliki jubilej, vjerujem da je uzbuđenje u cijelom Linku veliko.
2: Hvala, jeste, zaista je uzbuđenje na visokom nivou i zaista se veselimo večerasnim druženju sa brojnim zvancama koji su potvrdili dolazak.
1: A 25 godina sigurno nije malo. Puno je toga što ste uradili, o puno toga smo mi u našem programu govorili

0: naših 25 godina, eto, BH Radija 1, nekako se podudaramo sve. Hoćemo li podsjetiti ljude na ono na što ste najponosniji?
1: Tako je, zaista je dosta projekata i aktivnosti i teško izdvojiti nešto, jer svi su značajni, dakle, radi se o projektima na polju ekonomskog razvoja, od uspostave poslovnih inkubatora, centra kreativne industrije, zapošljavanja, socijalne inkluzije, digitalizacije, zatim do cirkularne ekonomije. Dosta se radi u svim sektorima, a moram istaći da je fokus, budući da smo mi Link Pozački centar, dakle sve ono što radimo krajnju koristu imaju mikro, mala i srednja preduzeća. U tom kontekstu podržali smo više od 200 malih biznisa kroz grant i mentorski program, pri čemu je održivost biznisa veća od 70%, što se smatra jako odlični, budući da je prosjek, kada govorimo o ranim biznisima na nivou Evropske unije, 50%. S druge strane, ponosni smo što je Bosna i Hercegovina na mapi Global Entrepreneurship Monitor izvještaja koji mjeri stanje poduzetništva u Bosni i Hercegovini, budući da se zaista zalažemo i želimo da Bosnu i Hercegovinu pozicioniramo na ljestvicu kada govorimo o uslovima za pokretanje biznisa i rad biznisa. Tu su projekti u sektoru turizma, digitalizacije, inovacija, recimo radimo jako na unapređenju muzejske postavke muzeja u prekograničnom području Bosni i Hercegovini u skladu sa najnovijim tehnologijama, od recimo uspostave softvera za online kupovinu ulaznica i prodaje karata do uvođenja AI vodiča u muzeje, novog sadržaja za pripadnike mlade populacije kroz uspostavu gaming room i tako da, dakle, zaista brojne aktivnosti. Pored toga, jako nam je važno bilo da ne ostavimo nikoga po strani i dosta projekata se realizovalo na polju socijalne inkluzije kako bismo najranjivim kategorijama omogućili ulazak na tržište rada, tu prvenstveno mislimo na osobe sa invaliditetom, žene i svi starosti dobi i brojne druge kategorije. Zaista dosta projekata, put je bio crnovit, neizvjestan, ali kako kažu, ne dolaze sve oluje da vam unište život, nego neke dolaze da vam raščiste put. I evo, ponosni smo što slavimo 25 godina, što smo uspjeli opstati i donijeti promjene na području Bosne i Hercegovine.
0: Da, bitno je reći to, jeste Link Mostar, ali svi ovi projekti daleko su od lokalnih.
1: Tako je, zaista upravo Link je tim ljudi koji vjeruje da se promjene dešavaju upravo na terenu u partnerstvima, tako da radimo na području cijele Bosne i Hercegovine, a i regiona Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Italija, zemlje Mediterana, brojne druge, tako da zaista evo, drago nam je da na neki način i dovedemo neka nova znanja, nove prakse i kako da kažem da Bosnu i Hercegovinu bolje pozicioniramo na međunarodnom nivou.
0: Koliko se ono što ste mislili da možete uraditi prije 25 godina razlikuje od onog što znate da možete uraditi danas?
1: Zaista jako. Vjerujte, kada smo počinjali nismo ni mislili. U početku je to trebalo biti Mostar i Hercegovački najrednosti kantona. Evo danas je to već cijela Bosna i Hercegovina. Iako smo u Mostaru, zaista djelujemo i pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine, a i vas.
0: Ovakav jubilej prilika je za rezimiranje urađenog, ali sigurno i za nove planove. Koji je vaš pravac daljnji?
1: Tako je, daljnji pravac jeste upravo da korak dalje, to je digitalizacija, daljnji razvoj, kreiranje većih programa podrške malim srednjim preduzećima, budući da je Bosna i Hercegovina na putu ka pristupanju Evropskoj uniji i dosta fondova se otvara i želimo te fondove privući za mala i srednja preduzeća, biti im podrška jer konačnici poduzetnici nemaju ni kapaciteta ni vremena da se bave ovim poslovima, tako da je tu Link upravo njima produžena ruka i da zagovara kreiranje programa na nivou Evropske unije, budući da smo uključeni u Evropski ekonomski odbor za pridruživanje Evropskoj uniji. Želimo da se glas malih poduzetnika čuje i u Briselu.
0: Dakle, večeras svečanost, sutra idemo dalje.
1: Tako je, sutra idemo dalje u nove pobjede.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Četvrtak, 21. maj, 13 sati i 3 minute.
1: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
0: Aktuelno. Ko daje akreditacije fakultetima u Bosni i Hercegovini? Kakvi su kriteriji? Da li je znanje svrha upisa na studije ili smo pristali na formalizam, a stručnost i odgovornost relativizirali? Na ova i druga pitanja u emisiji odgovaraju novinari i istraživači,

0: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.

američkog repertoara i pritom kombinujući opersku tradiciju sa stilom 20. stoljeća. Ovo je pratio ansambl Le Frivolité Parisien, a dirigovao je Giacomo Sagripanti. Prvo slušamo čuveni duet De Malika, Don Epel Jasmin iz opere Lakme Lea Deliba.

pjesmom iznad duge iz filma Čarobnjak iz Oza, sopranistkinje Nadine Sierra i Pretty Ende završile su svoj parijski koncert. Vjerujemo da ste uživali u njihovim izvedbama, a utisku je svakako doprinio i orkestar Le Frivolité Parisien pod ravnanjem Giacoma Sagripantija. Koncert je održan 2023. u velikoj sali Pierre Boulez u zgradi Filharmonije, a snimak je objavljen 2024. Do kraja ove emisije, koju je pripremila Maja Baralić-Maten, slušamo fantastične komade opus 88 Roberta Schumana. Izvodi jedna i jedina Marta Arherić.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Granični prelaz Gradiška u funkciji, i dalje stižu političke reakcije.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića, Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije, traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu, očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme sutra u Bosni je oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Novi granični prelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, do kada bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopćili su da nije otvoren novi,

Zlo se sa Dudine teško nadbije i ustavlja. Ono svakim danom što brže hodi se češće mijenja lice, časte pljeska po ramenu, nudite komadom pite, ponekad liježe s tobom u ložnicu i zato otvori oči i misli. Nasilju i zlu se ne možeš suprostaviti nasiljem, jer mu to ide na ruku. Pogoduje mu da još brže raste. Nasilju možeš jedino suprostaviti dostojanstvo. Dostojanstva i ponosa se zlo boji. Oni ga prepadnu, zdrmaju ga, kao kad razuman čovjek strese pijana bekriju. Može da ćeš se upitati kada ova priča bude gotova. Da li me strah smrti? Znaš i sam da nikada nisam bio hrabar čovjek. Ali sam o smrti razmišljao. I smrt nije moja sa Dudine. I nju sam od nekoga naslijedio i prije mene se umiralo na ovakav ili onakav način, pa sam zato spokojan jer vjerujem u Askera, u pticu, u zvonot, travku, a ponajviše u čovjeka. Istina, znao sam strahovati zbog oborena ptičijeg gnjezda, zbog bačena mačeta, kad udare kiše, ali začudo, sada se za sebe ne plašim. Jedino što tražim kada ti sve kažem jeste da popamtiš, ako stigneš da to se urežeš kalemom ili murećefom, da bi trajalo kao što zemlja traje.

0: Priznajem svetinju u toj knjizi, ali za mene je svaka knjiga sveta koja je sačinjena od istine. Za mene su i Nuri, i Hajam, i Ibn, Siba, i Sadi, i Baščovani svetinja. Njihove pjesme i njihove misli su također svetinje.
1: To već potvrđuje optužbu. Omar Hajam je otpadnik od islama. Poričeš li ti to proroka Haris Efendija, a?
0: On je istina više na ovom svijetu baš kao što su bili istina Adem, Hun, Ibrahim, Musa, Isa.
1: Pisaru, uvedi ovo u defter.
2: Nego da počnemo. Dovikni prvog svjedoka tužbe.
3: Neka uniđe Kain Teufik.
4: Kao da je želio sa sebe stresti neki nevidljivi teret, Kadija se promikolji ramenima i poče da lista neke papire. Krakati Kain Teufik je u sebi šaputao nešto nalik na molitvu.
5: Pred Kadiju stupi svjedok Teufik, sin Rizahov, podvornik ovdašnje medrese.
2: Sine Rizahov, Kaime Teufiće, od kada radiš u medresi u kojoj je službovao objeđeni mula Haris Efendija?
6: Od malih nogu čestiti, Kadija. Što bi se reklo, od oca ostalo na sinu.
2: Poznaješ li mula Harisa?
6: Bože moj, Bože, sad mi daj kuveta i snage da mi se mozak ne pomuti, pa da sve ne zapetljam i pokvarim. Da ne pokvarim onaj čardak što su mi obećali. I javliju s ružičnjakom i onih 100 srebrnih groša i šilteta i sećije i jorgovanu vaši i rahatli život. Pomozi mi Bože da jednom u životu dahnem dušom i proživim kao čovjek. Dosta mi je i brika i bardaka, čiraka i kasura u medresi i prašine. S Božem pomoći. Šta reče, lijepi moj efendija?
2: Rekoh, poznaješ li ovog čovjeka?
6: Ko sam sebe, na moju dušu.
2: Tako, znaš li zašto si ovdje u Meščemi?
6: No to mene budale, samo što ne zabrzah i ne izletih. Nagovorili me, ja budale, Bože moj milostivi. Da svjedočim.
2: I da kazuješ istinu, hoćeš li se zakleti?
6: Hoću. Evo mene, a eto sablje.
2: Na Musaf.
6: Jakako, na Musaf. Joj, gospodaru moj, Bože, kućeš mi s dušom. Ali šta je duša? 30 godina slušam kako hođe lažu po mektebima, na vazovima lažu i opet im dobro. Pa hajde, te ufiče i ti jednom odapni lažno. Bar ćeš nekog čara vidjeti.
2: Znaš li kako se kažnjava neistina, Kajde? U Carigradu ima 20.000 jezika odsječenih zbog lažnog kazivanja. I sve te jezičine stoje na jednoj šipci nanizane.
6: Avala, nek mi nos odrežu ako me uhvatiš u laži. Uhvatit ćeš mačka za rep, a ne Teufika. Ama, i ti si na mojoj strani, Kadija. Samo se praviš kao tamo nekakav pravednjak. Sve to ti sa dizdarom i muftijom dotjeram. A sada, kobajagi, mene plašiš jezicima i Carigradom.
2: Dobro, Kajme.
6: Pa si sine.
2: Dobro, Kajme, da počnemo. Ilijas Efendija, jesi li ovo zaveo u tefter?
5: Jesam, učeni Kadijo. Sve i zadnje slovo.
2: E pa da krenemo, Kajme. Da li se sjećaš da je 7. ševala nekako pred sabah iz medrese izašao mula Haris?
6: Sjećam se, vala, baš ko što tebe vidim, lijepi moj Kadija. Jest, vidio sam mula Harisa, Bog mu dao zdravlje i veselje i da ga iz ovog belaja izvuče na čistinu. Bilo je baš ko što ti reče. 7. ševala u rani sabah. Prije toga zapucale su puške. I top je, čini mi se, 2-3 puta gruhnuo sa tvrđavskog bedama. Bilo je dreke i degenek, lupa i sjeća. Konji su hrzali, barut se palio, Zlo i naopako od onih posavaca i krajiških jaramaza.
2: A šta misliš, kud je mula Haris pošao tog jutra?
6: Što kažeš, jest crno jutro pogano, jest vjere mi, udari brat na brata, izginu toliki sivijan.
2: Dobro de, ne pitam te za to, već za njega. Znaš li kuda je otišao? Da li ga je neko zvao?
6: Vjere mi, ne bih znao reći.
2: Znači, ni jest, ni nije.
6: Ja, baš tako.
2: Zapisuješ li, Ilija
5: Sefendija? Ja.
2: Ne ispuštaj ni jedno slovo. Neka se ne kaže da sam krivo sudio.
5: Ja zapisujem, učeni Kadio, ja. Da Bog dadne da vas sve šeitan odnese bez traga, i vas i vaše suđenje, lopovi ni jedni. Zar vam je toliko ostalo naletol sum do mualimove glave? To je sve maslo onog psa Smajla i muftije. Ej Bože, da li vidiš i čuješ šta tvoje sluge rade u tvoje ime? Spavaš, Bože, negdje pod šimširom u hladovini i ne čuješ ovo. Spavaj, Bože, ali znaj da ti ja više niti dove, ni sureta proučiti neću. Ni za mater svoju šahu, ni za babu Tehvida, ni za sina Rustema što poginu tamo preko Drine proljetos kada su Husein kapetana gonili prema Savi. Ni za svoju dušu više neću moliti. Crn mi dan osvano,

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH Edukator omladinski.

0: dok se očekuje utvrđivanje odgovornosti u ovom, ali i svim sličnim prethodnim slučajima, u obrazovnom sistemu na površinu izlazi sve više problema, ističe Nedim Krajišnik iz udruženja Step by Step.
1: Nekoliko nivoa na koje moramo razgovarati. Vratiti se na bazno pitanje kakvu djecu želimo i kakav odgoj želimo unutar toga. Zamoliti sisteme obrazovanja da svu svoju podršku daju nastavničkom kadru koji je na nekom nivou obespravljen, pretrpan, a izgubili smo ideju šta je uopšte posao nastavnika. Jedno je hronično, drugo je za slavlja. Ja sam impak da se ozbiljna energija posveti razgovoru o nasilju. Ovo više ne treba samo da bude razgovor. Nama je jasno da je ovo društvo doseglo najviše nivoe kulture nasilja, od odgoja do odnosa i tako dalje. Većina tih ljudi nasilje prihvata kao sastavni dio alata u odgoju i obitavanju u životu. Taj nivo uspjeha, mislim da je zasjenjen svi onim što se loše dešava u toj školi.
0: Vladimir Vasić, sociolog, upozorava da nasilje i negativne priče prečesto postaju glavna tema u društvu, dok uspjesi djece i mladih ostaju u drugom planu.
2: Evo, imali smo neki dan mladog Hercegovca koji je pobjedio na olimpijadi u Grčkoj. Dan jedan smo se bavili u medijima sa njim. A se bavimo nekim tamo ljudima koji su zaista ne zaslužuju nikakvu pažnju. Bavimo se nekim stvarima koje su od nekog dnevno-političkog značaja. Ali moramo prosto taj mulj i talog spustiti na dno, a čistu vodu izbaciti na površinu da bi mogli da je pijemo. Edukat.

0: ali smo, sve može da bude inspiracija, sve zaista, tako da spremam novu zbir pjesama, ne mogu, mogu reći da je pri kraju, a i ne mogu, tako da ne znam ni kad ću završiti, ali mislim da će ovo...
1: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.

0: vremena. Ja sam njega zavolala, mi smo duže vrijeme hodali, smo hodali oko godinu dana, mi smo se zabavljali. I ja sam njega stvarno bila zavolala. I volim ga i dan danas. Ja sam se bojala da on mene neće, što sam ja maloljetna, da on neće stjeti sa mnom. Ja sam njemu rekla da imam 19. Ali sam bila uličko dijete, stvarno sam bila uličko dijete. I sam ja bila u kući. Ja sam hodala.
1: Gdje si malo spavala?
0: Pa spavam jedan dan kod jedne tetke, drugi dan kod druge tetke. I tako, razumiješ, nisam bila na jednom mjestu. Ona se mati preudala i ona u Zenci, ona je u Zenci se udala. Pa odem kod nje, moja očuh je nju matatiru. Tuko, ja to nisam mogla gledati. Ja sam u 9. godine dobila epilepsiju. Od straha i od stresa. Mene je moj oč ubacio u čošak, ja sam otio mi bacio moj čošak, 9 godina imam. I dobila prvi napad epilepsije. I ja sam se sklonila tu da došla, ovdje mi je bolje da ne gledam tu. Sve je došla ovdje kod tetke. I ovdje sam bila kod tetke jedne, pa odem kod druge, pa odem kod treće i tako sam se ono... Ovdje sam imala kome opet, tamo nisam imala kome. Odem kod matere ko da nisam tu. Imala su ova djeca što ja nisam imala. Njima se kupi čokolada, meni se ne kupi čokolada. Ako mi oni dadnu malo, to je to. I tako je, njega sam upoznala i vidjela sam da mi pruža neke stvari što to nisam nikad imala. Razumiješ, mi se nađu moment da nese čokoladu i uvijek da mi je donio ne znam šta. Tako sam se znala obradovati toj čokoladi. Ja sam znala plakat za tu čokoladu. Stvarno kad mi donese, ja gotovo donio, dao mi čokoladu. I ne znam, u njega sam našla nešto, ja kažem hvala Bog kad sam njega upoznala. Mogla sam nekog upoznat, ne znam kako bi prošla, ali ja kažem lupi se da hvalim Bog kad sam upoznala njega. Pazio me isto bebu malo i dan danas je tako. Rodila sam u 6 djece, ali opet ima to prema meni nešto jako ima prema meni. Nikad me ne odvaja do djece. Ako njima kupi me, donese ime. Ja nisam znala što je udaja. Ja sam mislila, ja se udam za njega, ovo, izvinite, oprostite mi, no. Ja ću biti tu sa njim. Ja nisam znala uopšte da ja trebam sa njim neki odnos imati ili da ja trebam da rađam djecu. Ja to nisam znala. Ja sam mislila da se ja uda za njega ću biti sa njim, samo je to tako. Ko što smo bili kad smo se zabavljali, da će on biti pored mene, da će moja zaštita biti i da će on meni pružiti nešto što nisam nikad imala. Ja nisam znala, teško je bilo iz početka. Jer nisam znala šta je brak.
1: A šta bi sad vašoj kćerki da dođe i kaže ja se udajem?
0: Nikad to ne bi dozvolila.
1: Velika je ljubav.
0: Ne. A maloljetna, to nikad ne bi dozvolila.
2: Ne bi dozvolio, zašto? Zato što je moja supruga prošla teška vremena. Moja je mama isto imala, moja majka, tako da se sjećam, i zato mi je došla moja supruga u glavu, koja god je riječ o tome naučilo da moja supruga, da ja njoj pružim tu ljubav. I u mene je majka prolazila težak život, moja majka. Puna su usta kaže, kad kažeš majka, jedini ja o sve djece liči majka. Ja se dići.
3: BH Radio 1. Među nama.
4: U nama.
5: Elvedin je znao da je priča njegove supruge teška, ali tek nakon ženitbe postao je svjestan i da je u brak ušao sa maloljetnicom, krenuo je u borbu za egzistenciju. Život koji ni do tada nije bio lak servirao je čitav niz izazova sa kojim su se uhvatili u koštac, sa samo jednom željom, osigurati kvalitetnije uvjete života za svoju djecu sa više perspektive.
2: Dao sam je potporu i rekao sam i dan danas radim u firmi 10 godina, koja je ona sad stubovi kući, ona je u kući, na djecu čuva, ja donosim, koji zarađujem. Tako mi dala jedan savjet moja majka, da je žena stup kući. Učlana su mene i sestra. Dok sam živ, borit ću se za svoju suprugu i za svoju djecu. Zato što način romskog života

0: bi žela sada njega ja, kako da vam kažem, da mu tu njegovu budućnost, to sve da mu
1: ugas,
0: uskrati. Ne bi, jel mali ide, ima on svoje te snimke što snima sa Verinom. On ide u tri vrste škole. Ide za gluhonijeme, ide u normalnu školu, ide znakovni jezik. I ne bi žela da mu ja to uskratim, ako hoću da bude neko i nešto. Kad naraste da zna da ima svoj posao, da ima ko bude svoje auto. Da bude čovjek, to hoću.
2: Učite li vi znakovni jezik?
0: Da.
1: Moram učiti radi njega.
0: Mi preko telefona to se učimo. Kad je s nama tu, kad idemo mi toj Berini, to je njegova asistenci i ona s nama radi. I sa mnom i sa njim. A i sa djecom isto. I sa djecom da se mi moramo porazumiti. Ali hvala Bogu, počeo izgovarati. Neke riječi zove mama, babo, nana, dedo. Hoće jest. Traži jabuku, traži banan. Ima sad neke riječi što izgovara. Pa ide na dobro. I ne bi žela sam da mu se to uskrati. I zato njega vamo neću toliko da se on ovdje zaljubi u društvu, a za školu zapostavi. Eto, sam to ne želim.
2: Koliko je ostalo i djeci godine?
1: Ovom je Ismaru 13 godina, Almini je
0: 11,
1: Mohamedu je 8, a malo je ovo, ako Bog da sad u drugom mjesecu je teko, a bijelo je 5 zapravo, a mi nije godina sad u februaru.
2: Rekao ste, nije baš atmosfera u naselju najpoticajnija. Yes. Kako djeca ostala?
0: Ne pušta mi nije, da vam kažem iskreno. Oni su u školu, iz škole kući. Kad hoću, ja ih ne izvedem, malo prošetamo kroz grad, vratim u kuću. Tu ispred kuće mogu, dalje ne smiju, jer imaju granicu. I to je to. Ovdje društva nema. Ja sam im društvo, ja sa njima skačem po kući, igram se. Gledamo filmove. Idemo, prošetamo, evo ovaj snijeg. Nek nam stoji jedno, dva, tri mjeseca, nek se izigraju kako treba. Izađemo napolje, igramo se. Znači, ne želim da budu mi djeca u to, da gledaju to. Jel je takva mahala? Rade s otim i nište djecu. Ja ne bih žela da se moje dijete unište. Jel kakav sam ja život imala, ja njima hoću da oni imaju sve pod milim Bogom. Da ne kažu danas sutra, nisam ovo imala. Ima malu epilepsu, ima 11 godina. Ona je preko nasljedstva, preko mene dobila na epilepsiju. Pa se i sa njom borimo. U školu je ne smijemo puštati. Ne ide evo mjesec dana i više.
1: Dva mjeseca.
0: Da mi u bolnici nam je ležala, jedva je živa ostala. Ima oštećenje mozga. I počela nam je bila gubit pamćenje. U bolnici je bila 21 dan. Počela nam je gubit pamćenje. I taj, sad je dobro, hvala Bogu. Držimo se terapije, pije terapiju ujutru u 7, na večer u 7, 750 miligrama.
1: Pije kepra.
0: Kepra za epilepsiju. Pije ona svoju, pijem ja svoju terapiju. Eto. A bit će to dobro sve.
2: Lijekovi koštaju, kako se snalazi?
1: Ma snalazimo se, hvalajući Bogu, onaj, radim, pa priuštim ono što trebam. Kad dobijem platu, taj mjesec namirim i te lijekova, odim do doktora, imam zdravstveno osiguranje preko firme, spam je porodca na zdravstvu i toga se držim, najviše radi zdravstva i radi svoje budućnosti, svoje familije i porodice. Hoću da ti kažem da imam ja diskriminaciju na poslu, ali to vezano nije. Nego, meni je bit da ja radim, da ja svoje porodice priuštim ono što treba, da ih mogu za školu, da ih mogu. Moje druženje sa mojom starijom sestrom Eminu, to je najstarija sestra, gdje mogu otići, to je kod nje, kod materi. To mi je sve druženje i moja porodica.
3: Porodica je iznimno bitna u Elvedinovom i Razinom životu. Zbog nje su otišli u Njemačku, ali i vratili se u Bosnu i Hercegovinu zbog nje. Budućnost njihove djece im je vodilja. Kako bi djeca dobila priliku da ostvare svoje potencijale, trude se da im osiguraju uvjete.
0: Mi smo imali Njiha troje. I ovdje nismo imali ništa. Nismo mogli djecu školovati, nismo imali neke uslova. Evo vidite u čemu mi. Ovo je sad dobro kako je bilo. Ona, nismo imali ništa. I ja sam rekla muž, ajmo mi pokušati da vidimo, da makar djecu izvučemo. Da, eto, koliko bilo da poboljšamo našoj djeci život. Da krenemo u Njemačku da vidimo kako ćemo. I mi smo otišli u Njemačku, mi smo horor film. To je horor film. Šta smo se prošli za 9 mjeseci. Mi smo više prošli patnije nego dobroti. Znači, iz jednog hajma, drugi hajam, zima. Djeca gladna, nemaš para da kupiš djecu da jedu. Troje djece koriste Pampas, papu. Znači, bili smo faktički bez ičega. 9 mjeseci smo se mi patili u Njemačku. I eto, tamo smo dobili stan i smjestili se. I tamo nam 1 mjesec bilo fino, njegova se mama razbolila. Ja kažem, Mire, ništa, idemo kući. Nema veze što smo sve ovo prošli. Idemo kući. Ne znam, Bog, tvoje mami nešto, ja znam kako je tu. Znači, ostat će ti tu, ne izbio svoj maj. On kaže, nemoj mi, ajde da ostanemo. Znači, naše djece, da, ja sam gledala da njemu, onaj, da ne osjeti tu, da ne ostane bez svoje matere. Da on bude sa njom tu i da je pomognemo mi koliko možemo. I on je rekao, hajde kako ti hoš, idemo kući. Mi smo potpisali, došli kući. I stvarno je bila bolesna. Ja sam sa njom bila 3 mjeseca, ona nije mogla na noge stajati. Nju su bile noge ovako, kad nije mogla na noge stajati. Mi smo i preslačili, ja. I preslačila je halal bilo, ne pregovaram, nego pričam kako je bilo. Tu smo bili ja i on. I jeste njegova sestra Emina. Da smo je digli, hvala dragom Bogu. Zamisli da mi nismo došli. Da mi nismo došli kući. Kako bi to bilo? Do čega bi to dovelo? Nemaju ko donijeti čašu vode, nemaju ko presući, nemaju ko napravda je staviti da jede. I tako. Ja kažem opet, hvala Bog pa sam došla. Neće smo život spasiti. Ja tako idem, ono, ostala mu je mati.
2: A poželiš li ti, čuli smo Emira, on smatra da je bolje da si u kući ili imaš previše obaveza, 6 djece, ti nekad da radiš?
0: Da izađem, da se odmorimo. On meni to ne uskraćuje. On kaže, idi, on je mene neki dan, sam ja prvi put u životu na mnogo. On je meni rekao, idi Buna, ali ja ne mogu ostaviti djecu. Meni to, ja se osjećam lijepo. Kad ja izađem, a njiha ostavi. Ja ne mogu to. Ne osjećam se fino, ostava sam djecu, kuća je ošao negdje popak. I meni, ja nisam znala staviti ruku u lampu. Meni se žene smijale. Ali sam ja to ignorcala. Meni je toliko bilo zadivljujuće kad sam ja vidjela da imam noge. Ja sam se toliko obradovala. Ja sam njiha zanimarila što se one smiju. Ja nisam znala ruku staviti u lampu. On se meni smijali, ja došla kuća njemu pričam. Rekao, ja hoću ruku staviti, ne znam kako da stavim onu lampu. Ruku one se upadle smije. Njiha i 4 bilo, one su se pomirale od smijeha. Ali sam ja to ignorcala. Ja sam se obradovala svojim noktima, imam nokte. Prvi put u životu imam nokte. Jel sam išla, imam djecu, kako ću ja kuhat hljeb, kako ću ja, imam, a idi Bona, napravi nokte, već sve žene imaju nokte, a idi molim te na. I on je mene molio ured mjesec dana da ja idem napravi nokte. I ja sve kad neću danas, aj, sutra ću. I on tu je posla, jes bilo napravi nokte, reko nisam. Aj, kaže, sutra kad dođem da vidim da se napravi nokte. I on je posla, ja kažem. Ja sam i on dobro, ja jesti lijepi nokti, znaš. Ja se obradovala. A one su mi se smijale, što nisam znala staviti ruku. A sam se malo gore i odmorala. A opet sam imala u glavi, ostala sam nju koja ima epilepsu, jer Bog mora mi past sama i u kući. I ako odem negdje, opet veću brigu imam nego kad sam ja tu. I opet volim kad ja njiha negdje povedim sa sobom. A ne mogu ja, na primjer, njiha negdje povesti kome smijeta i moja djeca. Razumijete, njiha je 6, valja negdje, ali oni su mirni, ja s njima nemam problem. Evo, ovako ti postaviš šta god hoćeš, što neće dirati. To sam ja tako odgojila, jer oni imaju sve. Sve. Ja ostavim sebi, da izvinete, ja neću sve kup donji veš. Neću, ali ja volim da oni imaju.
2: Inflacija je velika, troškovi života rastu, teška su vremena.
1: Jesu.

0: ova zima poprilično hladna, treba se i za ogrijev pobrinuti.
1: Yes.
0: Kako sve to?
2: E, vidi se kako ogrijev onaj... Ja izlazim s platom svojom sa... Zahvaljujući mom trudu i mom radu sa 8 razreda, čitam projekte, radim kao tesar, zahvaljujući svom direktoru Deliću Hadži, koji me čovjek jednostavno dao mi hljeb u ruke da bi nešto omogućio u ovom životu. Ali ima ta jedna stvar koja mi dotiče mojom upornošću, koji sam imao želju da naučim šta je projekat, šta je analogovanje zidova, šta je biti tesar. Sve me zanimalo u životu, koji dan danas, ovo sam sam sebi uradio, sve sam. I dobijam plate, rasporedim ostale troškove, znam da je sad sve skupo. Kupim ono ostalo što treba za djecu, odvojim za njih 500-600 maraka. Ostatak, namirnica u kuću, ogrijev, a za njiha moram imati 600 maraka i to u slučaju da ima, moram ostav za njiha, a za Alminu posebno, za nju odvajam, malo se povežem, stisnim grlo, da bi odvojio na stranu, da bi oni imali, rezano za oko.
0: Može li se nešto i sa strane stiču raditi?
2: Ima, ja odem radim poslije posla, odem završajem keramiku narodu. Prijatelju sam kuću prije 3 dana završio, fasadu vanjsku. Radim unutra keramiku, isto ovako radim u Edelholz. Naplatim, eto. Nisam baš puno prijatelju svom. Ne mogu, nemam takvu dušu. Kaže mene Mire, reci mi koliko sve para što si vani uradio, ja sam rekao 300. Nisam ostio reći puno, zahvaljujući tim prijateljima mojim i takav mi je mentalitet života. A odem privatno, zarađujem, donesem, da bi oni imali ono da ne osjeti što sam ja osjećao i moja supruga. Težak je onaj, sad ovaj današnji sistem. Zašto? Gledam čovjeka, jednog mog prijatelja koji je baš na tom gradilištu nastradao, da ga više niko ne gleda. To sam razgovarao i sa direktorom i sa našim poslodavcima. Niko isto da se meni ovako desi, mene ne bi niko više gledao. Između nas radnika skupili po 20 KM-ova i dali našim jednom starijem radniku koji je 25 godina u firmi. Skupili smo i kupili smo mu namirnicu, kupili smo mu sve. Kad smo mu došli na vrata, on nije mogao vjerovati da smo mi došli. I on je bio pitao čiji je ovo bio povod da se ovo ovako odradi. Njemu je direktor rekao, moj vlastni direktor, to je bilo od našeg brata Roma. Mi trebamo pomoć onoliko koliko možemo. U stanju sam i uvijek tu ga pomaga koliko mogu. Nemam drugog izbora. Samo naprijed, glavu uzdignutu. Nemam ništa protiv onaj svoje mjesne zajednice. A imam samo jednu jaku veliku želju za svoje 41. godinu da odim, ali da nisam daleko od roditelja, da i nja povučem. Kakav sam, šta ja sam, ja i moja supruga. Da u svoju djecu napravi put izvedem. Mogao sam u Njemačkoj ostati tako da je taj dan došao da je moja majka bila ona, moja supruga. Jednostavno, bila moja jaka potpora. Ja nisam imao želju da dođem, iskreno kaže. Ona kaže, ajmo, mi smo odšli. A evo, sad sam zadovoljan. Ovako pogledam nekad jednostavno širo. Da dijete ne znam, o maksim će reći. Mama, ja sam pravo. To mi daje snagu. Daje mi pravci.
0: Mladi odlaze iz Bosne, vi ste vratili, vidite li vi ovdje neke perspektive? Jel se nešto mijenja, osjetite li?
2: Ne bi ja sad nigde više oču, šta god da se desi. Zato što sam stekao prijateljstvo, zašto? Zato što sam vidio tim prijateljima mojim koji su oko mene, koji radimo, daju mi neku potporu. I ne bi sad ostavio majku i njeznu majku.